Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dienu. Šo dienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spieju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksim mēs. Kungs, Tevi lūdzam, lai Tava žīlestība Tavs vienmēr voda un ir ar mums, lai mēs pastāvīgi tiktos darīt labus darbus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvoja un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen. Mīrs jums.
2: Un ar Tavu karu.
1: Kungs, Tam uzvaru pīšķēra grīvto cēņa, jo gudrība ir visvarenoko. Broļiņ Mozes. Nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju Tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un Mozes, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolaidību. Un avainiem, un avainiem, un avis lielāko avainie, todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus brodu un Mozes aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
2: Amen.
1: Kungs apsažāloj par mums.
2: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
2: Kristu apsažāloj par
1: mums. Kungs apsažāloj par mums.
2: Kungs apsažāloj par mums.

0: Lūksimies Dievu svētu pāvestu karikstu. Tu aicinoji kolpot baznēcā un uzticējām rūpēties par kristīgajiem mirušajiem. Tevi lūdzam mums, jo ticēbas līdzēbas stiprinotim, ļauni atsabrēvot no verdzēbas porajūšam lītom un sasniegt nazaudūšu mantojumu caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvoj un valda svātu ugura vīnē, badījus visus, mūžu mūžos.
1: Amen.

Lasējums no svāto apostula Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, ja jūs ļausiet sev valdēt goram, jūs nāsat pakļauti likumam, bet mīsas darbi ir zinami, tīr, natiklība, našķēstība, izlaidība, kolpošana dīvaklim, buršana, īnaids, streidi, nanovīdība, dusmes, kildas, nasaticība, šķelšanos, skaudība, dzeršana, pļāgurošana un tomlīdzīgas lītes. Par tom es jums īprīkš soku, ka bija jau sacējis, ka tī, kas taidas lītas dora, dīva valstības neimontos. Bet gora augļi ir mīlestība, prīca, mīrs, pacītība, laipnība, labvielība, uzticība, savaldība. Pret šaidam lītam nav likuma, un tī, kas pīdara Kristum Jezum, mīrsu ir pīkaluši Kristā reizē ar koreibam un īgribam. Jo mēs dzīvojam gorā, tad arī pīsamārosim goram. Ja mēs uzskatām, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, nesaskatot uz likuma darbim, vai tad dīvs ir vīnīgi jūdu dīvs, vai tad nā arī pogonu, jā arī pogonu,

0: jam labi izadūt. Kas kungam sekoja, tam būs dzīvības gaisma. Tai neīt bezdīvim, tai neīt, tīrkai palovas, ko aiznes viejs, jo taisnīgu ceļš ir kungam pateikams, bet bezdīvju ceļš izzus. Kas kungam sekoja, tam būs dzīvības gaisma. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Munas vuškas klausa munu bolsu, es jūs pazīstu un jūs man sekoju. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja farizējiem un rakstu zinotojiem. Bāda jums farizējiem, ja jūs dūdat desmito daļu no mātram un rūtam, musēdim dorza augļim, bet paiet garum taisnībai un dīva mīlestībai. Bet šitū vajadzētu darīt un arī tū neizlaist. Bāda jums farizējiem, ja jūs mīļojat pirmo vītu sinagogos un sveiciņus tirga laukumā. Bāda jums, ja jūs esat kā kopi, kas nav redzami, un ļaudis nazinodami staigojot im pori. Bet kaits no likuma zinotojam atbildot jam sacēja, mocētoja tai runodams, to arī mūsus apvainoja. Bet jis atbildēja, arī jums likuma zinotojam bāda, ja jūs uzkraunat cilvēkiem nostas, ko jī nespēja panest, bet poši pat ar vīnu savu pierstu nostam napīsas karit. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Rūžu krūna mienesī pīminot visu ticēgu vajadzības lūksimēs. Lai Mores zemes bārni ar rūžu krūņa lūkšanu gūdu no jaunavu Mariju, kas ir mūsu zemes sevišķo aizbildne. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai kristēgo jaunatne dīmotis patvārumā steidzūtīs, spātu izasargot no morālisko pagrumuma ītekmes. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai rūžu krūns kļūst tīcīnēts lūkšanas veids baznēcā, ģimenē un privātā dzīvē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai reliģisko audzinošanu ģimenē teik balstēt uz pošu vecoku labo pīmāra. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai kotra ģimene ticē bezgora uzturiešanā un izkūpšanā cīša saistās ar savu draudzes baznēcu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim svātos misas nodomos par dzīvajiem, par Lūciju Galvanausku, lūdzotēji veselību un vēl Marijas nodomā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mirušajiem, par Jevgēniju, Donatu, Rozāliju, Pīteri, Helenu, Joni, Ignatu, Staņislavu, Utānu un Andreju ģimeņu mirušajiem, par Ināru un par Broņislavu, Pīteri un Jezupu. Kungs dovoja mūžēgo dzīvi dabasu valstībā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

0: Kungs Jēzu, kas esi teicis, ļaujiet bērniem nokt pie manis, dori, lai jī bīži sasastūpa ar tevi, piemūs svatu komuniju, kas dzēvan valdi mūžu mūžos.
1: Amen.

0: slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devēbas esam sējām uz šim aizikūti upurējam, šu zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums pa dzēvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūšam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas devēbas esam sējām uz vēnu kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par goreigu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs pie mūsu pazemē būs gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgē mani, kungs, no manas netaisnības, un no mana grāka mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieņem mani un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, ar savas vietību svātdori mūs un mastos dovanas, lai saskaņā ar tavu labestību, to sīdats milsūs tavas mīlestības guņi, pazatēcūtīs, kurai svātais pāves Kaliks izturēja visas mīsas cīšanas caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un atsūši, ka tev, kungs, svētais tavs, uzvarenais mūžīgais dzīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur tu savu savu mīļotu dālu esi radījis cilvēku dzimumu un savā lielajā devējbā esi to atjaunojis. Stūpies tev cīnīgi kolpajūt. Kolpoja visas radības, tevis atpirktais visums, tevi pīnocēgi slavēja un pavisvātī vīnotom sirdim tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs lēdz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi namitēgi atzēstūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis, pulku divas debesis un zemētavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svētais, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātās šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi un tev pasiteikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Priecīgā veidā pēc vakariņām iespējami bikeri vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai. Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs iestiesim Tev, Novi, Kungs, un līdzinosim par to augšam celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To piespieminotu, jo Novi un augšanu celšanu supurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīņēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto goru sapulsinoti un vīnoti.
2: Atcerīs Kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicinīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmukuši cerējumā uz augšam celšanos, un visas, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj mums skatīt to laika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums leidzelību mūžīgajā dzīvē. Leidza ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs laika vaini, ar svātajiem apostulim un visam svātajiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnijim mātev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņēbā ir viss gulds un slava visus mēlžu mēlžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mēls, un kas esi debesīs, svietēs, lai tu tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai to varš rāsliebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no iepkaidanā mīra gaidot svietīgos cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēļai izteidot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu kuru.
0: Sniedziet citam mīras ēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažālai par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažālai par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovai mums mīru mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asiņisku savīnojam. Lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dieva dāls saskaņa ar Tava gribu un svāto gura leizdarbībā. To ar savu novīt dzīvi noju pasauli ar savu svāto mīsu un asni atbrīvoju mani. No visam unam nataisnībam un ikvīna ļaunuma palīdzi vīnmārī varot Tavas bauslības un naļauma nekod ne Tevi škiertīs.

Lūk, Dīva Jārs, kas mums ir pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļuvusi vasala. Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

0: Lūksimies, Kungs, tevi lūdzam, lai svētī noslāpami, kurus esam pieņēmuši, snāz mums tūgora spāku, kas svātajam mūcekļam, kalikstam, pāvestam, ļove palikt uzticēgam tavā kolpojumā un uzvarēt visos cīšanos caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: No šā laika
0: mūsu palīdzēba kunga vordā.
1: Kas ir radījis dabas un zemi.
0: Lai jūsu svietē visvarenais Dievs tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēja par Dīvam.

0: Dieva tāvā un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Rūžgrūns uz svāto, kas jaunos Marijas gūdam. Lūksimies par pāvestu Leonu, veiskupim, prīsterim, aicinojumim, par cilvēku atsagriešanos pie Dīva, par mīru pasaulī, Ukrainā, par mūsu draudzem, par mūsu vajadzībām, par bārniem jauniešiem, par slimniekiem, par cītiejiem, par dvieselam šķeistētavā, un pīvienosim kotras savus nūdomus. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēs, lai tūm tavs vords, atnāk tava valsteība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodnīķim. Un neiedmās kārtnošanā, bet atpastēmās un ļauna. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žienestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdzu par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žienestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdzu par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Sāto Marija, Dīva mote, lūdzu par mums grieciniķim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūsla ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsākuma, tai tagad un vienmēr, un mūšīķi mūšam. Amen. Ceturto daļa godības, pirmais noslēpums, kungs Jēzus augšam ceļās. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacīja, nazabēstit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistū, jo šeit nav, jo jūs ir augšam cīlīs, kai bija sacījis. Nocit un aplūkojot to vītu, kur kungs bija nolikts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk to valstība. Tavs prots, lai notiek, ka debesīs te arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Gods lai ir tavam un dēlam un svētajam garam.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka ieņemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoja mūsu nāļinās guns un aizvedos uz dvieseles uz dabasim, cevišķi tos, kuram uz vairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums, Kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis uzkopē debesīs un siet pie Dīva labos rūkas, bet jēgoja un sludinoja visur, un Kungs jim palīdzēja, un mocēbu apstiprinoja līdz ejūšam zeimem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vords, lat nok tava valsteiba, tavs prots, lai noteik, ka debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodas, ka arī mēs pīdodam saviem parodnieķim un neved mūs kārdinošanā, bet atpestēmās un ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūds lai ir tavam un dēlam un svētajam garam.
1: Kā bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grēka ieņemto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nāļinās guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Trešais noslēpums. Svētais gars nonāk par jauno Mariju un apostolim. Kad vasaras svētku dīna bija pienokusi, piekšņi no dabasim noca rūkūņa, it kā stipra vieja pilsma, un pīpildēja visu moju, kur sēdēja visvēto, ko jauno Mariju un apostuli, un pazarodēja it kā guņas līsmas, kas sasadalēja un nozalaida uz ikvīnu no jim, un visi tika svēto gura pīpildēti. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, te arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētītas ar sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētītas ar sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētītas ar sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētītas ar sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētītas ar sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētītas ar sīvītēm,

0: un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīts ar sīvītam, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīts ar sīvītam, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīts ar sīvītam, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīts ar sīvītam, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad ir mūsu novestundī. Amen.
0: Gods lai ir tavam un dāvam un svātajam goram,
1: kā bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ieņemto,
1: lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis,
0: mums Jēzu,
1: piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no ļaunās gundas un aizved visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Ceturtais noslēpums, uz svāto, ko jauno Marija ar mīsu un dvieseli teik uzimta debesīs. Visvarenais mūžēgais Dīvs, bezvainīgos jaunovas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīsu un dvieseli, tu esi uzjēmis dabas ugūdeibā. Tevi lūdzam, lai tīcoties pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdeibas leizdalībnieki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vords, tad nok tava valsteiba, tavs prots, lai notiek debesīs tā arī virs zemes.
0: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķim, un neied mēs kārdinošanā, bet atpestēmās un ļauna. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzu par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundī, amen.
1: Gūzlē ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram.
0: Kā bēnī sākumā Tai tagad un vienmēr, un mūžēķi mūžam, amen.
1: Marija bez grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas steicamais pie Tevis.
1: O mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargojamās nainas guns, un aizat visas dvieseles uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga, Tava žēls ar Tevi. Piektais noslēpums. Marija tiek krūņota kā dabas un zemes karalīne. Debesīs pazarodēja lielas zēme, saulē tāpta sīvīte un mienes zem jau skojam, bet govājai vainaks no 12 zvaigznem. Tavas mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk to valstība, tavs prots, lai noteik, ka debesīs te arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, naived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tos mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Es sveicināta Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis ar sīvītam, un svietietis ar tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī, amen.
0: Gūts lai ar Tāvam un Dālam un Svātajam Goram.
1: Kai bija nīsokuma, Tai tagad un visad un mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija bez grāka ījumto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Mums Jēzu.
1: Pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu vēlnes guns, un aizved visas dvieseles uz debesīm, ceļuši tos, kuram es vairāk ir vajadzīga, Tava žāls ir dēļ.
0: Es ticu Dīvam, visvareniem Tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo viendzimušajam dēlam mūsu kungam, kas ir īmts un svāto gora, pīdzimis no jaunās Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sists nomiris un apeteic, nokopis sēnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visvareno Tāva labos rokas, no kurīnes es atnokstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātēm goram, svātē katoliskai, pasniedzēju svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai, mūžīgai dzīvei. Amen. Litaniem uz svētokos jaunos Marijas gūdam, kirieleison.
0: Hrista leison, kirieleison.
1: Kristu klausimus.
0: Kristus klausimus.
1: Dīvs tāvs no dabasim.
0: Apsažāvoj par mums.
1: Dīvs dēls pasaulē pestētojas.
0: Apsažāvoj par mums.
1: Dīvs svātais gors.
0: Apsažāvoj par mums.
1: Svāto trēdība vīns dīvs.
0: Apsažāvoj par mums.
1: Svāto Marija.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Svāto dīva dzemdētoja.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Svāto jaunavu jaunava.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Kristus mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Baznīcas mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Žālsirdības mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Dīva žielestēbas mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Cerēbas mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Uz skaidroko mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Uz škeistoko mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Naizskarto mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Jaunaveigo mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Uz smēloko mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Breineiko mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Loba padoma mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Radētoja mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Pestētoja mote.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Mūs gudroko jaunava.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Slavējamo jaunava.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Spiecēgo jaunava.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Labsirdēgo jaunava.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Taisnības spūguļus.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Gudrības siedeklis.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Gorēgais trauks.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Gūdējamais trauks.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Gorēgo rūze.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Dāvida tūrnis.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Zilūnkaula tūrnis.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Derēbas skreina.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Dabasu durovas.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Sliminīku veselība.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Griecinīku globieja.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Piegļu mīrinojums.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Biedēgos īpriecinotoja.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Kristēgūs palīdzība.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Patriarku karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Pravīšu karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Apostolu karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Aplīcinoto karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Jaunavu karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Visu svātos karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Bez īdzimto grāka īmto karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Gimeņu karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Mīra karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Mores zemes karalīne.
0: Lūdz dīvi par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
0: Uzklausamās, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
0: Apsažāvoj par mums.
1: Tavā patvārumā steidzamīs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nesmodēja mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nelaimes uzved mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdniece, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja. Samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
0: Lai mēs Kristus solījumu cīnēģi tūpam.
1: Lūksimēs, kungs, Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dviesele mīsa vīmār būtu vasala un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžīgā dzīvē caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Lūkšana svātam Jezupam. Pie tevis svātais Jezup, mēs steidzamies savos bādos un tavas uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dieļ ar kaidu rūpējas par bierniņu Jezu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žielēgi Jezus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzētos Jezus Kristus bārnus, Izglob mūs uz mīlais tāvs no vīnes sasamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprināja mūsu piecēgais paleidzētoji, ceiņā ar timsēbas spākim. Un, kad tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudošam noves brīsmam, tā tagad aizstovi visvāto dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimes. Uzņem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs pēc to parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbēga dzīvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgo līksmēbu debesīs.
0: Amen.
1: Visu svātu sakramentu,
0: God bijēgi pilūcām, maizes zemes klota sušu, kungu divu slavējām, tic

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žēlestību.
0: Lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņa svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvi.

Jēzus sirds apsažāloj par mums, bezvainīgo Marijas sirds lūdzīs Dievu par mums. Visvāto Jēzus sirds apsažāloj par mums.

0: sirds apsažāloj par mums. Bezvainīgo Marijas sirds liecīs Dievu par mums.
1: Nāhai tu cīnēts un gudinots, mūsu svātokais sakraments.
0: Eisti no mīsa un asnis,

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniem ielatgulis rādijā klausai to, jūs uzmanībai pasidēto dienas rīzazēmjusies ar vairokam nūzēmēgam ģeopolitiskajam notikšanam, drūšēbis humanitārijam nūrisam, kas atspūguļo ilgstošu konfliktu sazāsinošanos i starptautisko sprīdzi. Galvenī notikumi koncentrējās ap Ukrainas Krīvejas karu tīvu austrumu nestabilitāti, jūras drūšēbu Melnajā jūrā, kā arī citiem reģionālajiem i globālajiem procesiem. Ukrainas Krīvejas konflikts i enerģētikas vaicojumi. Viena no dominējošām tēmām bija ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņotais enerģētikas pamīra mieginojums starp Ukrainu i Krīveju. Svādien Trumps paziņo, ka obejas puses esot vienojušos pārtraukt uzbrukumus enerģētikas objektiem. Tomēr pirmadien i otrdien Krīvejas spāki turpinot rīciņus pret Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, tīmā starpā uzbrukumus, kas skora Kijevu i citus reģionus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kritizē Moskavu i uzsvēra, ka Ukraina pēc Trumpa paziņojuma atceturēsīs no trīciņiem pret Krīvejas enerģētikas objektiem ir gatava īvārot pamīru, kā pirmo sūli ceļā izplašoka vīnošanos. Zelenskis arī nūrodie, ka Ukraina nasajāmi saulēcēgu breidinājumu no partneriem par gaidamo raķešu uzbrukumu Kijevai. Zelenskis vēl ir uzsvieris, ka Ukraina ir gatava reikot prezidenta vēlēšanas, ja Krīvejas diktators Putins piekris 60 dīnu pamīram. Lūdzu sokit Putinam, dūdit mūsim divus mēnešus, 60 dīnas pilnīgas guns pārtraukšanas, ja mēs organizēsim vēlēšanas tā intervijā telekanālam ABC sacīja Ukrainas prezidents. Līdzīgi nostoja Zelenskis paudījā februārī, ko tēmekļa izdevumam Axios sacīja, ka vēlēšanu sarēkošanai ir vajadzīgs 60 dīnu ilgs guns pārtraukums. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pirmadien paziņo, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rēkotas vēlēšanas, Krīvija piekristu pārtraukt guni tikai vēlēšanu dīnā. Taitad vīnu dīnu. ASV prezidents Donalds Trumps aizdētajā nedēļā publiski aicino Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi. Savukārt Zelenskis to komentē intervijā ABC. Trumps paziņo, ka Ukrainai vajadzīgs jauns prezidents. Ar visu cīņu pret Trumpu, bet taišņi mūsu tautai ir tīsēbis izvēlēties savu līderi. Tikam Eiropas Savienība reaģē ar jaunu vierīnīgu sankciju paketi pret Krīviju. 22. Sankciju kortu, kas skar gandrīz 1600 personas i uzņēmumus, kas saistēti ar Krīvejas militāri industriālo kompleksu. Eiropas Savienības orpolitikas vadētoja Kaja Kallase to raksturo, ka lielokū sankciju saraksta paplašinājumu kopš kara soku. NATO Eiropas valsts uzsvēra vajadzēbu saglabot spīdīni iz Moskavu, vienlaikus stiprinējot alianses austrumu flangā aizsardzēbu. Tikam vakar Malnajā jūrā Bulgārijas krastos droni tropējuši divim kuģim, un viens no tiem nogrimstē paviestie varas īstodis. Itēdi trīciņi ir absolūti napījamami, sacīja Bulgārijas premjerministrs Ramens Radevs, norodot, ka Bulgārijas orlītu ministri izsaukus Krīvejas viesnīci. Radevs vakar no reitē arī sasauca Nacionālos drūšēbas padomis sēdi, tos laikā premjers uzsvēra, ka Bulgārijai nav pieejamami uzbrukumi to stivumā. Mūsim nav līdzinošu pīrodējumu, ka vainotu kaidinu pusēm, Ukrainu vai Krīveju. Taču loģika līk dūmot, ka tī trīciņi ir izdevīgi Krīvejai, sacīja Bulgārijas premjers. Tikam Norvēģijas militāra personas ceļ trauksmi par to, ka vuicēbu laikā izmantotī Ķīnas elektroauto bez atļaujas īraksti informāciju par militāru personam i tū porzavītošanos. Notikušais ir aktualizējis diskusējis par Ķīnas elektroauto radētajiem drūšēbas riskim ne tikai Norvēģijā. Niuļa tikai pūlie Izraela ir aizlīgušas Ķīnā ražotim elektroauto iebraukt savus militārajos objektos. Daudzos NATO valstīs ir bailis, ka civilos elektroniskos īrēcis, telefoni, gudrī pulkstiņi, planšetis var tikt izmantot informācijas vokšanai. Vietam daudzos militāros objektos, cita starpā arī Latvijā, elektroīkortes ir joatstoja orpus itām talpam, kur var notikt darbs ar klasificētu informāciju. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsver, komēr pasauļa apspriež dīzeļdegvielas deficītu, tēmos uzmanības davieršu izspējumajam graudu trūkumam globālajos tirgos, kuru ir izraisījusi Krīvejas blokāde Melnajā jūrā. Zelenskis izsacītu breidinājumu Varšavas drūšēbas fóruma diskusējas laikā. Es uzsvēra, ka sakarā arī to problēmu lauksaimniecības krīze var sakarā arī

0: Huti apgalvoja, ka veikuši jaunus trīciņus pret Saudu Arābijas mierķim, tūstarp Riādas starptautisku lidostu, kas jau vairokas dienas bija slēgta. Saudu Arābija ziņoja par droniem un raķetēm. Vienlaikus Huti ziņoja par Saudu Arābijas tos sabiedroto gaisa trīciņiem pret jūs pozīcijām Jemenā. Tikam Francijā 14 gadus vecs puika pirmadien izšāva no medību plintis, īvainojo direktoru izskūlotoju, pirms jau atbruņoja personāla darbinīki, tā ir paziņošu itijos varas īstodis. Apšauda notika Žozefa Lakanāla koledžā Obaņas pilsētā, kas atcerunās valsts dienvidos Natoļa no Marseļas. Timā vēl viens cilvēks dabo vīglus īvainojumus, tā paziņo policija. Varas īstodis uzskata, ka itis incidents nav saistēts ar vidusskolu protestiem, kas beidzamajos nedēļos satricinoši Franciju. Tikam Pakistānā pasažīra vilciens nobraucis no slīdiem, īstamā nagadējumā goja bojā vismospīts cilvēki vairoki desmiti tika īvainoti. Valdība arī nosacīja orkortis stovokļu bijušo premjerministra atbalsta reģionā. Meksikā tropisko vātru Rēčel i vīsuļu vātru Simon izraisījusi plūdus un ugozes, kas aiznesa vismospīcu cilvēku dzēvēbes. Vatikānā pāvests Leons 14. Izradās Rūmā Džemeli slimnēcā, kad veiktu plaušu operāciju. Pāvests racēs visas audiences līdz 20. oktobram. Aizvadītos dīnakts notikumi skaidrā parāda, ka vairoki ilgstoši konflikti Ukrainā, Jemenā, Āfrikā visi rada būtisku nestabilitāti. Trumpa raudzējumi dabot enerģētikas pamīru Ukrainā sazaskarās ar realitāti, komēr Eiropas Savienība turpināja sankciju spīdīni. Tivujos austrumos Hutu uzbrukumi Saudu Arābijai ir pretreakcijas uzturā reģionālo sprīdzi. Malnos jūras incidenti i citi drošības notikumi līdzināja par konfliktu izpējumu izaplatē orpus tradicionālajiem frontem. Situācija orkorteigi daudzos reģionos ir dinamiska un notikumi straujai atsateistās. Laimosim mīrēga trešdina!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šobrēd lēdztekus drošības un ekonomikas jautājumiem īpaša uzmanība jopīvierš arī tam, lai veicinotu īdzēvotoju uzaticēšanos parlamentim. To akcentē Saeimas priekšsādātoja Daiga Mīriņa parlamentā, uzņemot jauno Igaunijas Republikas prezidenti Illī Madisī. Īpazēšanos vizītā Latvijā ir jūs pirmo orvalstu vizītā omotā. Daiga Mīriņa uzsvēra, ka cilvēki visvairāk vieļajās, lai par jiem rūpējās un politiki jimūs izaklausos. Vienlaikus obas valsts sazaskarās ar nopietniem drošības izaicinojumiem. Gan ekonomikas jomā turklot pašreizējā geopolitisko situācija ir ļoti sarežģīta. Madise akcentēja parlamentu nozīmīgu lomu obos valstīs, norodot, ka lēmumu pieņemšanā būtisks ir arī sabiedrības atbalsts. Saeimas priekšsādātoja uzsvēra drošības un veselības aprūpes nozīmi, īpaši izceļot nepieciešamību izveidot kopēgu specializētu daļiņu terapijas centru vieža orstēšanai, jo pašlaik Baltijas valstīs šaida centra nav. Latvijai un Igaunijai ir ļoti labas un draudzīgas attīcības, un mēs augstu vērtējam šo draudzību, kā arī daudzos sadarbības formātus, sacāja Mīriņā. Puses bija vīnas protis, ka cīšoka sadarbība ļautu Latvijai un Igaunijai sasniegt vairāk, īpaši svarīgi to stiprinot militāros industrijas jūmā. Nozasliedzīs Jādaugavpils satiksme reikotīs fotokonkurs sabiedriskīs transports bārnu acim. Līdz 5. novembram tramvajā Evo 01 numur 024 daļēbnīku darbi būs skotami īpašā foto izstodī. Ar konkursa darbim īpazētīs varna tikai tramvajā. Tie digitālā formātā tiek demonstrēti arī Sijā Daugavpils satiksme autobusu monitoros. Tādējādi izstode sasniedz pasažierus dažādos pilsātas maršrutos. Fotokonkurss ir viena no aktivitātiem, ar kuram Sijā Daugavpils satiksme atzēmēja Daugavpils tramvaju kustēbas 80. Goda dīnu. Daugavpils satiksme aicināja pasažierus vēl līdz 5. novembram izmantot īspieju un apskatīt izstodi un pazaraudzēties iz Daugavpils sabiedrisko transportu bārnu acīm. Jau par tradīciju oktobra vidā kļuvušā valsts valodas dienas svinēšanā un to dēļ priecējās arī par latviešu valodas bagotēbu. Ik viens interesants šimā laikā aicinots pīzadaļāties arī latgalīšu rokstu valodas diktātā. Dāsmetīs latgalīšu valodas diktāts skaņās sazdiņ 17. Oktobrī Latvijas radio 1 ēterā, Latgaliskajā raidījumā Kolna sāta, kā arī video formātā būs skotams Latvijas sabiedrisko mēdija portālā lsm.lv, portālā replay.lv un Latgaliešu kultūras ziņu portālā Lakūga. Šogada diktātā daļas teātris aktieris Aldis Siliņš lasās fragmentu no 20. Gadsimta 20. Gados latgaliski podliktos Kārļa Skalbes posokas mīļis. Diktātu organizē LSM Latgaļas redakcija, Latgaļīšu kultūras kustēba Volūda un portāls lakuga.lv. Šogadā diktātā teksts posakas mīļs fragments latgalīšu rokstu valodā precizēts, ievārojot 2007. Gadā apstiprinotos latgalīšu pareizrakstēbas noteikumus. Un pēc diktāta noslēguma teksts porbaudēji būs pieejams portālos lakuga.lv un arī lsm.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien gaidams mokūņains laiks. Teritorijas lelokijā daļā pa laikam lējis. Pūsis lāns līdz mārans dīnvadu pusis viejs un pīkrastītis būs mārans līdz māranis stipras. Dīnas vedā kurzemī viejs pakopeniski izagrīsīs no rītumiem zīmeļa rītumiem. Gaisa temperatūra Latvijā šodien gaidama plus 9, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kopā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kopā ar Latgales radio.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta hospitalizācija Džemelli klīnikā, kur plānota operācija. Augustīnieša lūdzas par Leonu 14. Svētais tēvs saņem lūkšanu un atbalsta apliecinājumus no visas pasaules. Neviena psiholoģiska brūce nekad nevar izdzēst cilvēka cieņu. 13. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni ir paziņojis par Leona 14. Uzturēšanās ilgumu slimnīcā sakarā ar operāciju, kuras laikā no viņa plaušas tiks izņemts gliņš. Līdz ar to ir mainījusies pāvesta darba kārtība un visi plānotie pasākumi Vatikānā. Visas pasaules uzmanība, kas vakar pusdienlaikā bija pievērsta apustuliskās pils logam, šodien, 13. oktobrī, tiks vērsta Džemelli slimnīcai. Tur pāvests Leons 14. tiks ievietots otrdienas vēlā priekšpusdienā uz operāciju, par kuru viņš pats paziņoja lūkšanas kunga eņģelis laikā. Mezgliņš tika atklāts nesen veiktajās pārbaudēs, kā vakar norādīja pats Leons 14. Šīs bija rutīnas pārbaudes, paskaidroja Svētā krēsla preses biroja direktors, atbildot uz daudzu žurnālistu jautājumiem par pāvesta veselību. Vatikāna pārstāvja vakardienas paziņojums par paredzamo atveseļošanās laiku pēc operācijas, apmēram nedēļa, joprojām paliek spēkā. Leons 14., kurš kopš vakardienas saņem laba vēlējumus no baznīcu vadītājiem, ticīgo kopienām un politiskajiem līderiem visā pasaulē, pirmdien noturēja visas plānotās audiences. Tomēr viņš nepiedalījās pēcpusdienas sanāksmē Pāvela 6. Zālē par godu apostoliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Kopumā operācija un sekojošā atveseļošanās nozīmē izmaiņas arī mūsu izpratnē par sanāksmes norisi. Brīfingā Svētā krēsla preses birojā paskaidroja tēvs Giacomo Costa, kurš ir atbildīgs par samita metodoloģiju un ir sinodes ģenerālsekretariāta konsultants. Viena no šīm izmaiņām attiecas uz trešdien, 14. oktobrī, Svētā Pētra laukumā paredzēto svēto misi, kurā piedalīsies visi pasākuma dalībnieki. Austrumu baznīcu vadītāji, bīskapu konferenču priekšsēdētāji, laulāto pāri un eksperti. Protams, pāvests nevadīs divkalpojumu, bet ir nolēmis to uzticēt kardinālam Luisam Antonio Taglem, kurš nesen tika ievēlēts par kardinālu kolēģijas vadītāju. Misas laikā mēs īpaši lūksim par svētā tēva veselību, sacīja Giacomo Costa. Vēl viena iezīme attiecas uz noslēguma ziņojumu, kuram bija jātop samita beigās. Pāvests, kā turpināja itāļu jezuīts, vēlējās gan uzklausīt, gan izteikt savu viedokli. Tāpēc viņš arī lūdza, lai ziņojums netiktu publicēts pretēji plānotajam, jo vēlas to vispirms dzirdēt un tad paust savu nostāju. Tāpēc Leons 14. Patur tiesības saņem dokumentu un pēc izrakstīšanās no slimnīcas iepazīties ar materiāliem un izteikt savu viedokli. Es domāju, atzīmēja Costa, ka pāvesta vēlme ir cēla, neļaut sanāksmes laikam paiet garām, bet nodrošināt iespēju teikt savu vārdu, lai atbalstītu visas baznīcas apņemšanos. Tu klausies Vatikāna Radio. Publicēt cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefektes māsas Alessandra Smerilli vēstījums pasaules psihiskās veselības dienā, kas tiek atzīmēta 10. oktobrī.
1: Neviena psiholoģiska brūce nekad nevar izdzēst cilvēka cieņu. Šie ir pirmie vārdi, Dabisko cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija vadītāja vēlas uzsvērt 2026. gada Pasaules psihiskās veselības dienā. Apustuliskajā pamudinājumā Dilexite pāvests Leons 14. Skaidro, ka Kristus ar savu mīlestību līdz galam apliecina katra cilvēka cieņu, īpaši tad, kad viņi ir visvājākie, nelaimīgākie un smagi cieši.
0: Psihiskās veselības aprūpe ir daļa no cilvēka integrālās attīstības, kas vērsta uz katra cilvēka un visas sabiedrības labumu. Vatikāna otrā koncila pastorālā konstitūcija Gaudium et Spes māca, ka attīstībai jānotiek visas personas labā, ņemot vērā ne tikai materiālās vajadzības, bet arī intelektuālās, morālās, garīgās un reliģiskās dzīves prasības. Attīstība, kas ignorē prātu un sirdi, nav visaptveroša.
1: Pāvests Leons 14. Šo problēmu raksturo ļoti trāpīgi. Uzrunājot jauniešus Barcelonā, viņš uzsvēra, ka garīgā veselība arvien vairāk tiek apdraudēta sabiedrībās, kas sevi uzskata par attīstītām, un tas liecina, ka ar noteiktu izaugsmes konceptu kaut kas ir dziļi nepareizi. Visā pasaulē, pat tā dēvētajos augsti attīstītos reģionos, šaurā izpratne par progresu bieži vien darījusi cilvēkus nejūtīgus un vienaldzīgus pret līdz cilvēku garīgo labklājību.
0: Mūsdienās iekšējās, emocionālās un attiecību brūces ir viena no smagākajām cilvēka ciešanu izpausmēm. Draudzes, skolas, klosteri un mazas ticīgo kopienas bieži vien kļūst par patvērumu, kur cilvēki ienes savas sāpes un meklē kādu, kurš psiholoģiskas ievainojamības brīžos viņus uzklausīs, pavadīs un sniegs atbalstu. Tāpēc daudzās vietējās baznīcās rūpes par psihisko veselību kļūst par vienu no pastorālajiem izaicinājumiem.
1: Īpaša uzmanība jāpievērš divām situācijām. Pirmās kār cilvēkus, kuri piedzīvo humanitārās krīzes, karus, piespiedu migrāciju, politisko nestabilitāti, dabas katastrofas un nabadzības postu, kas atstāja dziļas traumas gan atsevišķiem cilvēkiem, gan veselām kopienām. Otrā attiecas uz jauniešiem, kuri saskaras ar jaunām emocionālās ievainojamības formām, ko rada sociālais spiediens, ekonomiskā nenoteiktība un izolācija. Lai gan šie apstākļi ir atšķirīgi, to cēlonis ir viens. Cilvēks kļūst neaizsargāts, kad viņam trūkst drošības, attiecību, jēgas un cerības, uzsver Vatikāna institūcijas vadītāja.
0: Visiem, kuri cieš, baznīca saka, jūs neesat vieni un Dievs jūs nav pametis. Barcelonā, uzklausījis kādas jaunas sievietes stāstu par viņas cīņu ar depresiju, Svētais Tēvs norādīja uz Ījābu. Brīžos, kad Dievs šķiet tāls, mēs varam uzticēt viņam savas nastas, saucot uz viņu un protestējot kā Ījabs, tomēr saglabājot pārliecību, ka viņš ir klātesošs un tuvu pat tad, kad viņš šķiet ir tālu. Savukārt Malabo psihiatriskās slimnīcas pacientiem pāvests vienkārši atgādināja: Dievs mūs mīl tādus, kādi mēs esam. Dievs vēlas mūs dziedināt. Savu ciešanu stundā Kristus uzņēmās visas cilvēces ciešanas. Ticība neaizstāja dziedināšanu, bet gan pavada to un dod cerību.
1: Neviens nedziedina sevi viens pats. Mēs to nevaram izdarīt vieni. Pāvests teica jauniešiem Barcelonā norādot, ka mums blakus ir nepieciešams, ka te pavada un nesteidzoties palīdz izprast šīs sāpes. Tas atspoguļo arī šī gada Pasaules psihiskās veselības dienas tēmu – klausīties pieredzē īstas balsis, īstas pārmaiņas. Dziedināšana bieži sākas brīdī, kad cilvēks jūtas patiesi uzklausīts.
0: Tāpēc klausīšanai jāpārtop rīcībā. Baznīca nedrīkst aprobežoties ar neregulārām vai spontānām atbildēm. Kā kristieši mēs esam aicināti attīstīt stabilu, kompetentu, līdzjūtīgu un profilaktisku kalpošanu, kas aptver visu cilvēku, ķermeni, prātu un garu. Tas prasa apmācītus pastorālos darbiniekus, ciešu sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem, skaidras rīcības vadlīnijas, uzmanību pašnāvību novēršanai, kā arī atbalstu ģimenēm un rūpes par jauniešiem.
1: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija vadītāja aicina visus labas gribas cilvēkus jēgpilni iesaistīties atbalsta sniegšanā tiem, kuri saskaras ar psihiskās veselības problēmām un sadarboties ar baznīcu un citām institūcijām, lai izstrādātu atbilstošu politiku, pakalpojumus un risinājumus. Tie, kuri piedzīvo iekšējās ciešanas, nav tikai aprūpes saņēmēji, viņi ir turpmākā ceļa galvenie dalībnieki un viņu balsīm ir jāpalīdz veidot šīs pārmaiņas. Rūpes par viņiem nav otršķirīgs jautājums, bet gan neatņemama baznīcas misijas sastāvdaļa.
0: Lūksim visvētāko Jaunavu Mariju, Salus Infirmorum, lai ik viens cilvēks, jo sevišķi smagu pārbaudījumu brīžos, piedzīvotu prieku būt mīlētam, pieņemtam un atbalstītam savā cilvēciskajā un garīgajā ceļojumā. Divpadsmitajā oktobrī svētā Karlo Akutis liturģiskās piemiņas dienā Asīzē notika lūkšana par Leonu 14, kuram plānota operācija. Kristīgo dzīvi nevar dzīvot skumjās, sacīja bīskaps Felice Acroca, norādot uz jaunā svētā mieru. Viņš arī atgādināja, ka Eukaristijai vajadzētu vest uz

0: vienotību un rūpēm par trūcīgajiem. Šovakar mēs lūdzam kungu, arī ar svētā Kārļa aizlūgumu par pāvesta Leona 14. veselību. Bīskaps teica svētās Marijas Madžores baznīcā svinētās misas sākumā. Divkalpojumā piedalījās arī svētā Kārļa vecāki Antonija Salcāna un Andrejā Kutis, kā arī civilo, militāro un baznīcas iestāžu pārstāvji. Sprediķī bīskaps Akroka atsaucās uz pūļiem, kas meklēja Jēzu, jo bija pāēduši līdz sātam un gaidīja turpmākās zīmes. Bīskaps brīdināja no Eukaristijas reducēšanas līdz sakliem dievbības rituāliem, kas varētu aizēnot tās patieso nozīmi. Vai esmu gatavs veidot kopību ar saviem brāļiem un māsām un meklēt vienotību nevis šķelšanos? Ja tā, vai drīkstu tuvoties altārim? Jautāja bīskaps. Viņš uzsvēra, ka pāri nodarīšana citiem un viņu tiesību pārkāpšana ir pretrunā ar dalību Eukaristijā.
1: Oktobrī pirmoreiz savā pontifikāta laikā Leona 14. Pieņēma audiencē svētā Pētera apvienību Circolo San Pietro. Kopš 1869. Gada šī apvienība pavesta vārdā rūpējas par trūcīgajiem un bezpajumtniekiem, ko sastop Romas pilsētas ielās, ikdienas izsniedzotiem ēdienu, uzturot nakts patvērsmes, sagādājot mājokļus grūtībās nonākušajām ģimenēm un sniedzot virkni citu pakalpojumu. Pavests atzinīgi novērtēja svētā Pētera apvienības darbu, sakot, ka tādējādi tiek īstenots kunga mīlestības bauslis, veidotā baznīcas skaistā seja, kas sludina evaņģēliju nabadzīgo un pēdējo vidū.
0: Pieminot apvienības harizmas trīs galvenos aspektus – lūkšanu, darbību un uzupurēšanos, svētais tēvs atzīmēja, ka ir viens vārds, kas tos apvieno perfektā harmonijā, un tas ir mīlestība. Lūkšana, kas ir pirmais aspekts, ir mīlestības pamats. Nav nejaušība, ka pirmais jūsu izvēlētā moto vārds liecina par saikni ar Dievu, teica pāvests. Viņš atgādināja, ka nav iespējams dot, ja neesam saņēmuši. Lūkšana ir attiecības, caur kurām saņemam to pašu mīlestību, kuru esam aicināti dāvāt. Tāpēc izskanēja svētā tēva pamudinājums vienmēr atgriezties pie Dieva vārda un lūkšanas, kā pie neizsmeļama sava kalpojuma avota.
1: Otrais aspekts – darbība, norādos perspektīvu, pretim kurai vērst no Dieva saņemto mīlestību. Lūkšana kļūst efektīva, ja tā ir vērsta uz tuvāko. Karitas, ko rada svētais gars, ir Dieva mīlestība, kas izlieta mūsu sirdīs. Tā ir mīlestība, kas uzņemas kalpot. Šai mīlestībai ir jākļūst par mūsu dzīves mērķi, stilu un jēgu, uzsvēra pāvests.
0: Trešais svētā Pētera apvienības aspekts ir uzupurēšanās. Leons 14. Paskaidroja, ka tas ved pie mīlestības sirds, rādot veidu, kādā dzīvot līdzsvarā starp lūkšanu un darbību. Patiesis upuris, rakstīja svētais Augustīns, ir katrs darbs, ar kuru apņemamies vienoties svētā kopībā ar Dievu. Tāpēc arī labestība, ar kādu palīdzam cilvēkam, nav upuris, ja to neizrādām attiecībā uz Dievu. Vēršoties pie svētā Pētera apvienības locekļiem, pāvests atzīmēja, ka upurējot savu laiku, entuziasmu un arī pūliņus nabadzīgo labā, viņi piedalās paša Kristus darbā, kurš mūs ir mīlējis un par mums atdevis savu dzīvību. Tāpēc vienojoties ar viņu upuri, vairs neesam mēs, kas dzīvojam, bet pats Kristus dzīvo mūsos. Atsaucoties uz svētā Pāvila vēstuli galatiešiem, paskaidroja pāvests.
1: Leon 14. Novēlēja, lai mīlestība vienmēr ir apvienības lūkšanas avots, tās darbības dvēsele un garīgās uzupurēšanās izteiksme. Noslēgumā Romas bīskaps izteica pateicību par Svētā Pētera grasi, savāktajiem ziedojumiem, ko šodien apvienības locekļi viņam nodevā kā savas uzticības zīmi Pētera pēctecim. Tie kalpo Romas pilsētas, svētā krēsla un visas baznīcas vajadzībām. Svētā Pētera apvienību pāvests novēlēja Jaunavas Marijas Salus Populi Romani aizbildniecībai un devā savu apostolisko svētību klātesošajiem un visiem, kuriem tie kalpo, veicot tuvāk mīlestības apostolātu.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Diva tava un daula un svato gura burtā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops burts, lai atnauk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Ceturto daļa gudēbas. Pirmais noslēpums – augšam ceļšanos. Dīvs, caur savu vienzimušu dālu, tu šudin uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgo dzēvis vārdus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam, Kristus augšam ceļšanos svādīnu atjaunoj savā svatē gorā, lai varam augšam ceļtīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops burts, lai atnauk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Utrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pipildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dobu, jīskai gova ir prīšgojējis mums gūdējumā, kaidu arī mēs ceram imontot, kai jo mīsas lūcakli. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Un svētīts ir tavas

Malam un svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Trešais noslēpums – svato Gora nosiltēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi vieļais, lai ļaudina noslēpuma svinēbas ilgsta 50 dienas. Tevi lūdzam, ar svato Gora nunokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos valodas apsavinoj vīna Tava vārda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai Tu top vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir Tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Visvētākās jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, Tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseļi, Tu esi uzņēmis dabas gudējumā. Tevi lūdzam, lai ticotīs pēc to, kas augšā,

tūpam cīnīgi kļūt, jūs gudēbas lēsdaļēbnīgi. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūtēk, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Visvētākos jaunavas Marijas krūņošanā debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētākos jaunavas Marijas aglīnas divmotis aizsardzību un palīdzību, un ticīgajam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam dūt, lai jūgudinojot pieaugam ticībā un debesīs priecojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūtēk, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurinis jūs atnāks tīsote dzīvos un mirušos. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzīvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Tāvs pasaulē pīstītojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žēlistības Mote, lūdz Dīvu par mums.
cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz Dīvu par mums. Viskeistoko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padoma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdz Dīvu par mums. Reites vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veseļēba, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globēja, lūdz Dīvu par mums. Biegļa mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzēba, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūs, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdņēce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cīnēgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela. Un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzēvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un tovos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī tovu aizbildņēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoja dīva aizgodēbas dūtais svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs.
uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžīgu līksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa no 14. līdz 16. oktobram uzaturāsīs Romā, Itālijā, kur pīzadaļāsīs Eiropas parlamentu priekšsādātoju konferenciju. Tēmā parlamentu priekšsādātojas prīs par demokrātiju noturēbu un vienotēbu cēņā pret hibrīdīm apdraudījumiem, kā arī mākslīgu intelektu un to ītekmīs darba tirgu. Tāpat konferences daļēbnīgis prīs par parlamentu lūmu mūsdīnu krīžu risinošanā, lai atjaunotu noteiktumus balstētu starptautisku kortēbu. Saimas priekšsādātoja pīzadaļāsīs Eiropas padomis parlamentāros asamblējas prezidentis Pēteris Bairis rekotījos parlamentu priekšsādātoju sīvīšu darba brūkastīs. Tū temats šogad ir no pretreakcijas lēdz izrovīņam, sīvītis, kas apsavīnojušos savu tīsēbu aizstovēbā. Tāpat saimas priekšsādātoja pīzadaļāsīs Eiropas padomis parlamentāros asamblējas prezidentis Pēteris Bairis pasokumos. Uz Romu, lai pīzadaļētu uz konferenciju, Eiropas parlamentu un starp parlamentāro organizāciju priekšstādātojiem dosīs arī Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas vadētojs Jānis Vucāns. Konferenci kopš 1975. Gadā organizē Eiropas padomes parlamentāro asamblējā. Oktobrī Jēkabpils sporta centrā nozarasinosīs Jēkabpils novada uzņēmieju dižošanos pasokums. Tīvīnu vīt būs īspiesātikt vītējos uzņēmumus, ražotojus, omatnīkus un pakalpojumu snīdzējus. Pasokuma apmeklātoji varās īpazēt Jēkabpils novada uzņēmie darbēbas daudzveidēbu, apsarunot ar uzņēmējiem un uzzinot vairāk par jū pīdovotīm produktim un pakolpojumiem, kā arī pīzadaļātīs dažādos aktivitātos. Uzņēmēju tirdziņā būs īspēja īpazēt un izagodotīs produktus, intervējos ar uzņēmējiem sazarunotīs par uzņēmēju darbēbu, daļātīs ar pīredzi un savu ikdīnu. Tāpat gaidamas meistarklases un Ksenī Dens studio priekšnesums. Leivonu novada iedzīvotoji aicinoti līdz 25. Oktobram pīzadaļātīs balsošanā par Leivonu novada pašvaldības leizdaļības budžeta projektu ideju. Balsot var valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. Šogad pieteiktas 4 projektu idejas. Pirmos sakortotas atbalsta telpas Leivonu novadam. Plānots uzlabot Leivonu novada pašvaldībai piederošos telpas Rūpnīcēbas ielā 1A, kuras bez atliedzības lītošanā nodotas Latvijas sarkanajam kristam. Otrais projekts ībūvāt zemes batuts, kas varētu tikt izveidots Rēgas ilā 101 Leivonos. Trešo ideja ritiņu novītnis izveidot dzelzceļa ilā Leivonos un ceturto rudzātu centra teritorijas sakortošana. Iedzīvotoji var balsot līdz 25. Oktobram.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā gaidams pūrsvarā mokūņains laiks teritorijas lielokajā daļā pa laikam gaidams arī leids. Pūsis lāns lēdz mārans dienvadu pusis viejs, pīkrastītis būs mārans lēdz mārani stiprs, bet jūras pīkrastī brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra Latvijā šodien plus 9, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Ja tu, kungs, gribiesi nūzīdzēbas tīsot, kungs, kas tots pies izturiet, bet pie tevis Izraēļa dīvs varam pīdūšanu atrast. Dīva tāvā un tālā un svāto gora vārdā.
1: Amen.
0: Mūsu kunga Jēzus

Es atzīstu visuvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un māsas, aizlūg par mani, Kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāloj par mums,

0: Lasējums no Svēto apostula Pāvila vēstules Galatīšiem. Broļi, ja jūs ļausit sevi vadīt garam, jūs nāsat pakļauti likumam. Bet mīsas darbi ir zinomi. Tī ir natikleiba, nešķeistēba, izlaidēba, kolpošana dīvaklim, būšana, īnaids, streidi, nanūvīdēba, dusmes, kildas, nesaticēba, škelšanos, skaudēba, dzeršana, pļāgurošana un tomlēdzēgas lītas. Par to mēs jums īprīgs soku, kai beju jau sacējis, ka tī, kas taidas lītas dora, dīva vaļstēbu naīmantos. Bet gora augļi ir mīļestēba, prīca, mīrs, pacītēba, laipnēba, labvielēba, uzticēba, lānprotēba, savaļdēba. Pret šaidom lītom nav likuma. Un tī, kas pīdar Jezum, mīsur pīkaluši Kristā reiz ar koreibom un īgribom. Jo mēs dzēvojam gorā, tad arī pīsamārosim goram. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

Tajā laikā Jēzus sacīja farizejiem un rakstu zinotojiem: Bāda jums, farizejiem, jo jūs dūdat desmitū daļu no mātrom un rūtom un visaidim dorza augim, bet paiet garum taisnēbai un dīva mīļestēbai. Bet šitū vajadzēja darēt un arī tū neizlaist. Bāda jums, farizejiem, jo jūs mīļojat pirmo vītu sinagogos un sveicīņus tierga laukumā. Bāda jums, jo jūs esat kā kopi, kas nav redzami, un ļaudis nazunodami staigoja pat tim pori. Bet kāds no likuma zinotojiem atbildotiem sacīja: Mocēto tai runodams, tu arī mūsu safainoji. Bet es atbildēja: Arī jums likuma zinotojiem bāda, jo jūs uzkraunat cilvēkiem nostas, ko jī nespēja panest, bet poši pat ar vīnu savu pierstu nastum napīsaskarat.

atgodinājam, esam ceļa bīdri šimā dzēves ceļā pretī mūžēbai. Un šimā dzēvē arī mūsim Dīvs dovoja svātū goru. Kā pirmajā lasējumā dzirdējam, svātīs gors, kas mojoja kristīšūs, kas nes labūs augļus, mīlestēbu prīku un citas labas lītas, ikdīnā īdvesmoja mūsus, lai mēs dorētu labu. Evangelijā dzirdējam, ka Jēzus runoja ar farizējiem likuma zinotojiem, rokstu zinotojumu. Un kā atsasaucos viens likuma zinotojs? Runoja, ka likuma zinotoji izvirza citiem stingras prasējības, taču poši nepalēdza tos nest. Citiem vārdiem sokūt, no citiem prosa vairāk nekai poši no sevis. Likuma zinotoji un arī tī, kas ir izglītoti, kas dzēvē ir kaut ko vairāk sajāmuši nekai porīji, Dīvs jūs aicināja kolpot ar savam zinošanam, spējam, prasmem, citiem, kuri to nezina. Nevis paaugstinotīs vai uztodēt kādus nostas citim. Šodien varam pordūmot, uzdūt sev jautājumu, pordūmot šo rakstu vītu, vai es no citim dzēvē prosu vairāk nekai pats no sevis. Likuma zinotoji porveidoja dīva dūtu bauslēbu, kam bija jobūt ceļvedim uz dzēvēbu, ja porveidēja tū par smogu un napavalkamu nostu, ja kļuva par inspektoriem, nevis par ceļa bīdriem. Jim bija jopūrīt no tim, kas pīprosa uz tim, kas paļēc, izprast un pildēja dīva likumu, lai es būtu vienkoši saprotams un viens ūtru atbalstu tū varētu paveikt. Vai mēs viens ūtru dzēvē atbalstam, esam par īprīcinojumu un mīrinojumu viens ūtram? Vai tīši ūtrēžok, ka daudzi mūsdīnu pasaulē grākas korti mēģinoja citam prasēt vairāk nekai pošam no sevis? Evangelijā dzirdējam vēl vienu situāciju, kad Jēzus bija pasceļšos vārdus, kāds likuma zinotojs atsaucos. Mocētoju, taisa rūnoja, tu arī mūsu safainoja. Jo reakcija bija aizvainojums, dzieržot Jēzus pamocēbu. Jam vajadzēja tiši ūtrēžok radēt nūžālu, vielmi mainētīs, aiz apsavainojās. Kai mēs reaģējam, kad dīva vārds vai lēcilvāku kritika nūroda uz mūsu kļūdumu, kad kāds mūsu broļs vai mosa ar mīļestību mūsim kaut ko aizrod vai pamoca, kā mēs reaģējam? Vai leidzēgi, ka šis likuma zinotojs, ko tu mani apvainoja, arī nūžālojam un gribam mainīt, saprast, kur ir mana kļūda, kā es varētu to mainīt, lobot? Svarīgi pieņemt ar mīlestību izvirzītu kritiku un ar mīlestību izteikt kritiku citim. Kritiku, kas ir tāda, kas ceļ, kas paroda tū, ka mēs nāsam vīnaldzēgi, ka mēs mīļojam otru cilvēku, arī tad, kad izkļūdos un dara nepareizas lītas, ka gribam atgodinot, kas ir pareizi. Jēzus vārdi nav dūmoti, lai pazemotu vai apvainotu, bet gan lai dzīdinotu un atbrīvotu no viltus taisnīguma gilsta. Šajā svētajā misē lūksim Dīvam palīdzību dzēvot tai, ka Dīvs mūsim ir paredzējis dzēvot, asūt par īprīcinojumu atbalstu viens ūtram, par labiem draugiem viens ūtram, broļim un mosum. Un arī, kas pasaka gan kritisku pīzējumi, bet ar mīlestību gan arī uzslavē par paveikto, gan apsveic svātkūs, gan arī neveiksmēs ir par atbalsta placu. Lai Dīvs mūsim šimā paļēdz. Amen.

0: mūsu patiesa sirds atsagrīšanos un mīlestību vīnosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu un tos kolpim, lai kungs jūs stiprinoj kolpot patiesībā, taisnīgumā un pazemībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsim par laicīgos varas nesējiem, lai savus lēmumus vienmēr rūpētos par taisnīgumu un tautas labklājību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai dievs novierš karus, naidu un apspīšanu cilvēku starpā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš un es smagas dzēves nostas, lai atrūn mīrinojumu un nesautēgu līdz cilvēku atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudz jaunīši drūsmēju no sirds atsasauktūs kunga aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojumu un tīšraides skatētojumu, lai mēs vairāk par orējiem rituālim mīļotu dīvu un savus tivokūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Šajā svātajā misē īpaši lūdzamies par Otīliju, kura svin 90. Dzimšanas dienu. Lai dīvs jau bogotēgi svietēji, dovojot visas vajadzēgos dīva žīlestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim arī par mūsu mirušajiem pīderēgajiem, lai kungs savā žālsirdēbā pīdūt jūs grākus un uzņem jūs mūžēgajā gaismas un mīra valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Visvarenais mūžēgais dīvs, tu redzi mūsu sirdis un zini mūsu vajadzēbas, uzklausi savas tautas lūgšanas un dūt mūsim žīlestēbu dzēvot tavā mīlestēbā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lietotīs broļu mūsas, lai visu suverenais stāvs pie mono un jūs upuri.
1: Lai kungs piems šūpuri nu tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bezņēcai.
2: Kungs piems savu ticēgūs liukšanas un pīnasumus, lai ar dībēgu dalēbuši mūs nūslāpumus varam sasniegt dabas ugūdēbu, caur Kristu mūsu kūdu.

Kungs, tas ir patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi, un tev pasiteikdams lauze un deva savi mosekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņom jis paieme biķeri, vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

To piespieminot, jo novinaukšanu celšanos upuriem tev kungs dzēvēbas maizi un pestēšanas vikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgu stovēt tavā prīkšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svātogura sapulcinot un vīnoti. Asrīs kungs savu baznēcu visā pasaulē un darītu pilnēgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums lēdzlēbu mūžēgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātīm apustuļim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēzes ticēbu, un saskaņā ar savu grību.

0: Lieldība jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietīgi tīpru raicinot iz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsu cīņīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dvieseļa kļūs vasala.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šobrēd lēc tik uz drošības un ekonomikas jautājumiem īpašo uzmanību jopīvierš arī tam, lai veicinotu īdzēvotoju uzaticēšanos parlamentim. To akcentē Saeimas priekšsādātoja Daiga Miriņa parlamentā, uzņemot jauno Igaunijas republikas prezidenti Illī Madisī. Īpazēšanos vizītā Latvijā ir jos pirmo orvalstu vizītā omotā. Daiga Miriņa uzsvēra, ka cilvēki visvairāk vieļajās, lai par jiem rūpējās un politiķi jimūs izaklausos. Vienlaikus obas valsts sazaskarās ar nopietniem drošības izaicinojumiem. Gan ekonomikas jomā turklot pašreizējā geopolitisko situācija ir ļoti sarežģīta. Madise akcentēja parlamentu nozīmīgu lomu obos valstīs, norodot, ka lēmumu pieņemšanā būtisks ir arī sabiedrības atbalsts. Saeimas priekšsādātoja uzsvēra drošības un veselības aprūpes nozīmi, īpaši izceļot nepieciešamību izveidot kopēgu specializētu daļiņu terapijas centru vieža orstēšanai, jo pašlaik Baltijas valstīs šaida centra nav. Latvijai un Igaunijai ir ļoti labas un draudzīgas attīcības, un mēs augstu vērtējam šo draudzību, kā arī daudzos sadarbības formātus, sacāja Mieriņa. Puses bija vīnas protis, ka cīšoka sadarbēba ļautu Latvijai un Igaunijai sasniegt vairāk, īpaši svarīgi to stiprinot militāros industrijas jūmā. Nozasliedzīs Sijā Daugavpiļas satiksme reikotīs fotokonkurs sabiedriskīs transports bārnu acim. Līdz 5. novembram tramvajā Evo 01 numur 024 daļēbnīku darbi būs skotami īpašā foto izstodī. Ar konkursa darbim īpazētīs varna tikai tramvajā. Tie digitālā formātā tiek demonstrēti arī Sijā Daugavpiļas satiksme autobusu monitoros. Tādējādi izstode sasniedz pasažierus dažādos pilsātas maršrutos. Fotokonkurss ir viena no aktivitātēm, ar kurām Sijā Daugavpiļas satiksme atzēmē Daugavpiļas tramvaju kustēbas 80. Gada dienu. Daugavpiļas satiksme aicināja pasažierus vēl līdz 5. novembram izmantot īspieju un apskatīt izstodi un pazaraudzēties uz Daugavpiļas sabiedrisko transportu bārnu acīm. Jau par tradīciju oktobra vidā kļuvušā valsts valodas dienas svinēšanā un todēļ priecējās arī par latviešu valodas bagotēbu, ik viens interesants šimā laikā aicinos pīzadaļāties arī latgalīšu rokstu valodas diktātā. Dāsmatīs latgalīšu valodas diktāts skaņās sasdiņ 17. Oktobrī Latvijas Radio 1 ēterā, Latgaliskajā raidījumā Kolna sāta, kā arī video formātā būs skotams Latvijas sabiedrisko mēdija portālā lsm.lv, portālā replay.lv un Latgaliešu kultūras ziņu portālā Lakūga. Šogada diktātā daļas teātris aktieris Aldis Siliņš lasās fragmentu no 20. Gadsimta 20. Gados, Latgaliski porliktos Kārļa Skalbes posokas miļs. Diktātu organizē LSM Latgalis redakcija, Latgalīšu kultūras kustēba Volūda un portāls lakuga.lv. Šogadā diktātā teksts posakas Miļķis fragments latgaļīšu rakstu valodā precizēts, ievārojot 2007. Gadā apstiprinotos latgaļīšu pareizrakstēbas noteikumus. Un pēc diktāta noslēguma teksts porbaudēji būs pieejams portālos lakuga.lv un arī lsm.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien gaidams mokūņains laiks. Teritorijas lelokijā daļā pa laikam lējis. Puses lāns liedz mārans dīnvadu puses viejs un pīkrastītis būs mārans liedz māranis stiprs. Dīnas vidā kurzemī viejs pakopeniski izagrīsīs no rītumiem zīmeļa rītumiem. Gaisa temperatūra Latvijā šodien gaidama plus 9, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dargie Latgales radio klausētoji, šimā skaistījā rudenēgijā dīnā. Nu jau darba nedēļas vīc trešdiņa, 14. Oktobris. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus un mēlus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Un šodien savus vorda svātkus viņ Minna un Vilhelmīne. Daudz laimes gaviļnīcam svātkūs. Un arī šodien jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons 64-62-11-5. Droši zvanīt un izmantojiet īspēju nosūtēt kaidu sveicīņiem.

bet nu kā vienmēr ķersimies klot īsūtētījiem sveicīņiem, un pirmīs ar mēlim sveicīņiem ar krošņu, rudiņas lopu putiņi un siltim sveicīņiem skaistījā 90 gadu jubilejā, lai ceļoj zinošai, mīlošai, darbīgai draudziņai Stašulānei Otīlijai Arendolī. Lai tev veiksmē pasnīdz rūku, prīks, lai vienmēr durovis ver, lai gaišos saules storus, kotra jauna dīna snīdz, veselību dzēvis prīku, daudz dūmu bīdru ikdīnā, divas vietēbu un divamotis apredzēbu, vēlien sveic draudzenis Regīna un Valentīna.

rudinēgis veicīņa vordadīnā ceļoja Vilhelmīnai kurmējis gubanīškim. Šodien lēlā dīna ķau, daudz prīka gjūsis jau. Rodu draugu sveikta sabučota, lai tovam vordam šodien gūts. Vēlējām veselēbu spāku izturēbu divas vietēbu kotrā sūļī. Sveic Anna, Mara un Ņinā.

64, 62, 11, 1 pīci. Telefonā numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Zvaniet un izmantojiet īspio, lai nosūtētu gaidu labu saulainu sveiciņiem šimā palākajā dīnā.

Un tagad visi šodien dienas sveiciņi ir izskanījuši, kā vienmēr soku paļdis visiem, kas bija kūpā ar mūsim. Lai jūsim veiksmēgā, rudenēgā izadausies šeit skaisto dīna un tiksimies reit visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniem ielādgulis rādijā klausētojies uzmanībai pasauļu notikumu apskats. Aizvadēto dienakts ir izazēmjusies ar vairokam nozēmēgam ģeopolitiskajam notikšanam, drošības humanitārajam nūrisam, kas atspoguļoja ilgstošu konfliktu sazāsinošanos starptautisko sprīdzi. Galvenie notikumi koncentrējās ap Ukrainas Krīvejas karu tīvo austrumu nestabilitāti, jūras drošību Melnajā jūrā, kā arī citiem reģionāliem un globālajiem procesiem. Ukrainas Krīvejas Viena no dominējošām tēmām bija ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņotais enerģētikas pamīra mieginojums starp Ukrainu un Krīviju. Svādien Trumps paziņo, ka obejas puses esot vienojušos pārtraukt uzbrukumus enerģētikas objektiem. Tomēr pirmdien otrdien Krīvejas spāki turpinot rīcīņus pret Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, tīmā starpā uzbrukumus, kas skora Kijevu un citus reģionus. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis kritizē Moskavu un uzsvēra, ka Ukraina pēc Trumpa paziņojuma atceturēsīs no trīciņiem pret Krīvejas enerģētikas objektiem ir gatava īvārot pamīru, kā pirmo sūli ceļā izplašoku vīnošanos. Zelenskis arī nūrodīja, ka Ukraina nasajāmi saulēcēgu brēdinājumu no partneriem par gaidamo raķešu uzbrukumu Kijevai. Zelenskis vēl ir uzsvieris, ka Ukraina ir gatava reikot prezidenta vēlēšanas, ja Krīvejas diktators Putins piekris 60 dīnu pamīram. Lūdzu sokit Putinam, dūdit mūsim divus mēnešus, 60 dīnas pilnīgas guns pārtraukšanas, ja mēs organizēsim vēlēšanas tā intervijā telekanālam ABC sacīja Ukrainas prezidents. Līdzīgi nostoja Zelenskis paudījā februārī, ko tēmekļa izdevumam Aksels sacīja, ka vēlēšanas sarēkošanai ir vajadzīgs 60 dīnu ilgs guns pārtraukums. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs

0: Krievijas Peskovs pirmadien paziņo, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rēkotas vieliešanas, Krīvija piekristu portrauguni tikai vieliešanu dīnā. Tātad vīnu dīnu. ASV prezidents Donalds Trumps aizdētajā nedēļā publiski aicino Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi. Savukārt Zelenskis to komentē intervijā ABC. Trumps paziņo, ka Ukrainai vajadzīgs jauns prezidents. Ar visu cīņu pret Trumpu, bet taišņi mūsu tautai ir tīsēbis izvēlēties savu līderi. Tikam Eiropas Savienība reaģē ar jaunu vierīnīgu sankciju paketi pret Krīviju. 22. Sankciju kortu, kas skar gandrīz 1600 personas un uzņēmumus, kas saistīti ar Krīvijas militāru industriālo kompleksu. Eiropas Savienības orpolitikas vadēja to, kā ja Kallase to raksturo, ka lielokū sankciju saraksta paplašinājuma kopš kara soku. NATO Eiropas valsts uzsvēra vajadzēja saglabot spīdīni iz Moskavu, vienlaikus stiprinējot alianses austrumu flanga aizsardzību. Tikam vakar Malnijā jūrā Bulgārijas krastos droni tropējuši divim kuģim, un viens no tiem nogrimstē paviestie varas īstodis. Itēdi trīcīņi ir absolūti napījamami, sacīja Bulgārijas premjerministrs Ramens Radevs, norodot, ka Bulgārijas orlītu ministri izsaukus Krīvejas viesnīci. Radevs vakar no reitē arī sasauca Nacionālos drošības padomes sēdi, tos laikā premjers uzsvēra, ka Bulgārijai nav pieejamami uzbrukumi to stivumā. Mūsim nav līdzinošu pīrodējumu, ka vainotu kaidinu pusēm, Ukrainu vai Krīviju. Taču loģika līk domot, ka tī trīcīņi ir izdevīgi Krīvijai, sacīja Bulgārijas premjers. Tikam Norvēģijas militāra personas ceļ trauksmi par to, ka Vuicēbu laikā izmantotī Ķīnas elektroauto bez atļaujas īrakstīja informāciju par militāru personam itu porzavītošanos. Notikušais ir aktualizējis diskusijas par Ķīnas elektroauto radētajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā. Niuļa tikai pūlie Izraela ir aizlīgušas Ķīnā ražotim elektroauto iebraukt savus militārajos objektos. Daudzos NATO valstīs ir bailes, ka civilos elektroniskos īrēcis, telefoni, gudrī pulkstiņi, planšetis var tikt izmantot informācijas vokšanai. Dētam daudzos militāros objektos, cita starpā arī Latvijā, elektroīkortes ir joatstoja orpus itām talpam, kur var notikt darbs ar klasificētu informāciju. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsver, komēr pasauļa apspriež dīzeļdegvielas deficītu, tēmos uzmanības davieršu izspējumajam graudu trūkumam globālajos tirgos, kuru ir izraisījusi Krīvijas blokāde Malnijā jūrā. Zelenskis izsacītu brēdinojumu Varšavas drošības fóruma diskusijas laikā. Es uzsvēra, ka sakarā arī to problēmu lauksaimniecības krīze var soktīs dažos pasauļa daļos 5 vai 2 mēnešim. Visi runāja par dīzeļdegvielu, aizmirst par graudim. 5 vai 2 visi soks runot par lauksaimniecības krīzi. Āfrikas kontinentā, dažos Āzijas valstīs, tivajos austrumos, nebūs gana daudz portekas. Jo mēs eksportējam miljonus tonnu taišņi itim tirgim. Iniuļa Krīvija bloķē Malno jūru, ziņo Zelenskis. Es arī uzsvēru, ka ASV nesasaskarās ar graudu deficītu, dēļ tam Trumps lielāku uzmanību pievērš enerģijas vaicojumam. Zelenskis uzsvēra, ka krīzes var novērst, pirma tos ir sokušos, ja valsts sasadarbosīs. Tivajos austrumos turpinājās Hutu namīrnīku aktivitāte. Huti apgalvoja, ka veikuši jaunus trīcīņus pret savu darāpējas mierķim, tūstarp Riādes starptautisku lidostu, kas jau vairokas dienas bija slākta. Sauda Arābija ziņoja par dronim ir raķetēm. Vienlaikus Huti ziņoja par Sauda Arābijas tos sabīdroto gaisa trīcīņiem pret jūs pozīcijām Jemenā. Tikam Francijā 14 gadus vecs puika pirmadien izšova no medēbu plintis, ievainojot direktoru un skolotāju, pirms jau atbruņoja personāla darbinieki, tai paziņošu itijos varas īstodis. Apšauda notika Josefa Lakanala koledžā, Obaņas pilsētā, kas atcerunās valsts dienvidos netoļu no Marseļas. Timā vēl viens cilvēks dabo vīglus ievainojumus, tai paziņo policija. Varas īstodis uzskata, ka itis incidents nav saistīts ar vidusskolu protestiem, kas beidzamajos nedēļos satricinoši Franciju. Tikam Pakistānā pasažīra vilciens nobraucis no slīdēm, ītamā nagadējumā goja bojā vismaz 5 cilvēki, ja vairoki 10 tika ievainoti. Valdība arī nosacīja orkortis stāvokli bijušo premjerministra atbalsta reģionā. Meksikā tropisko vātru Rachel ir vīsuļu vātra Simon izraisījusi plūdus un ūgozes, kas aiznesa vismaz 5 cilvēku dzīvības. Vatikānā pāvests Leons 14. Īsradās Rūmā Džemeli slimnīcā, kā veiktu plaušu operāciju. situāciju. Pāvests ir atcēlis visas audiences līdz 20. oktobram. Aizvadītos dienakts notikumi skaidrāja paroda, ka vairoki ilgstoši konflikti Ukrainā, Jemenā, Āfrikā visi rada būtisku nestabilitāti. Trumpa raudzējumi dabūt enerģētikas pamīru Ukrainā sazaskarās ar realitāti, komēr Eiropas Savienība turpināja sankciju spīdīni. Tivujos austrumos Hutu uzbrukumi Saudārābijai ir pretreakcijas uzturā reģionālo sprīdzi. Malnos jūras incidenti un citi drošības notikumi līdzināja par konfliktu iespējamu izplatību. Orpus tradicionālajiem frontem. Situācija orkorteikti daudzos reģionos ir dinamiska un notikumi straujai atsateistās. Laimosim mīrēga trešdine!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales bols.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausī!

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jārtāne sagatavētī komentāri. Sāksim ar padziļinotoku informāciju par nelikumīgos migrācijas apkarošanu iz mūsu austrumu robežas. Kā zināms, Latvijas austrumu robežā turpinājās operācija Vilkats, kuru ministru kabinets nolēma 6. oktobrī pagarinot līdz 31. decembram. Pastiprinātais kontroles režīms nosacēts Ludzes novada pogastos, Kroslavas Augšdaugavas novados, Daugavpilī ir Rēzeknes novada Kaunatis pogastā. Operācijā iesaistēti Nacionālī bruņotī spāki robežsargī policisti. Karavēri uzrauga i patruļē pīrobežā, snāc transporta i loģistikas atbalstu, veic robežas drūšēbai vajadzīgos inženieru tehniskos darbus. Nazaverotīs Zīkšlīti ministra Joņa Dombrovis apjēmēbu i darbu skaitļi roda, ka iz Latvijas i Baltkrievijas robežas apstodinot un nelegālos migrantu skaits itimā godā ir porsnīcis pārnījo goda lēmeni. Itis nazaverotīs iz tū, ka ir atkloti divēji tuneļi, par kurim raudzēts no Baltkrievijas nokļūt Latvijā. Bet par cilvēku nelikumēgu porvītošanu pori valsts robežam ir uzsokti 155 kriminālītes. Jūs secināja, ka nelikumēgie robežu porkopēji palīk ar vienu agresīvoki. Vienā gadīnī mūsu karavēri apmātoti ar akmiņiem ir pamanīts arī īrūčam leidzēks priekšmets. Latvijas orlītu ministra Baiba Braža to uzsēra arī sanoksmē Briselē, norodot, ka pagojušajā nedēļā reģistrātas vairokas mirktīcēgas provokācijas. Vienā bruņotas personas ar maskam vierzie pori žūgam vismaz 20 migrantus. Citā gadīnī izgrīsti caurumi rūbežūgā, izabūjota elektrēbas apgodes infrastruktūra un uzaktas novērošanas kameras. Te nav tikai Latvijas rūbeža, te ir Eiropas Savienības NATO orio rūbeža uzsvēra ministra, aicinot palielinot spīdīni iz Baltkrīveju i Krīveju. Bet pēdējos dienos ir novārsti 94 cilvēku mēģinojumi nelikumēgais čārsot Latvijas i Baltkrīvejas rūbežu. Tātad itūgo 12.083 cilvēki ir atturāti no ītikšanas mūsu valstīm, bet pārn visa gada laikā tībie drupēt vairokai 12.000 cilvēku. Salīdzinot ar 2024. Gadu, nelegālos migrantu skaits, kas mēģinoši porīt rūbežu, ir daudz par vairākai 7.000. Zemēgāka no Latvijas teritorijas migranti dūdās ne tikai iz rītumiem, bet arī iz Igauniju. Bažas par itū tendenci izsaka Igaunijas policijas robežsardzes porvaldes ģenerāldirektors Egerts Beličevs, kurais breidināja, ka tivokajos nedēļos pirmazīmes sokuma migrācijas spīdīns var mudrai daaugt. 6. Oktobrī par nelikumēgos migrācijas organizēšanu tika aizturāti 6 cilvēki, itika nūgjūti 19 cilvēki, kas izradās Igaunijā bez juridiska pamata. Divējos gadīņos transportiešanai tika izmantotas mašīnas ar Latvijas numuriem. Igaunijas sabiedriskī mēdīja viestē, ka kopumā 93 cilvēki, kas nelikumēgā iceļoši Igaunijā no Baltkrīvejas caur Latviju, ir nūdoti Latvijas dīnestam. Egerts Beličevs noroda, ka ļaužu nelegālo porvītošanu organizē kriminālī teikli, kurim cilvēki maksē apmēram 5 līdz 10 tūkstoši eiro par nūgodošanu Eiropā. Pēc Beličeva domam, nu i to sistēmas labumu dabai arī Krīvejas Baltkrīvejas īstodis. Igaunijā atklotī gadīņa roda, ka Latvijas austrumu rūbežas aizsardzēba i cēņa pret kriminālo teiklu ir saistēta ar drūšēbu visā reģionā. Atgūdinosim, ka pīrūbežas pogastos dzīvotojiem ir jābūt mūdrim, jo ziņo par aizdomēgam personam i transporta līdzekļiem. Kas itimā nedēļā svarīgs? Turpinējam Daiņam Jārtāne sagatavēto komentāru. Inokušajos minūtēs par starptautiskajom notikšanom. Ukrainai vajag jaunu prezidentu. Vladimirs Putins grib mīru ar Ukrainu vairākai Ukrainas prezidents. Itī daudzi citi ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunokī paziņojumi eisti nostrauc starptautisko sabīdrēbu. Tāpat Trumps, kā zināms, ir par vīnošanos ar Krīveju par dīzeļu degvīlu spīgodi, pret ko ībalsta Eiropas valsts Ukraina. Jūs var arī tis, ka degvīlas cenu liecīņi izraisa poša Trumpa politika tivajos austrumos i Hormuza šauruma blokāda. Vācijas kanclers Friedrichs Merts ir oso kritizējis to Trumpa planavoto dīzeļu degvīlas darījumu ar Krīveju, ja aicinojas īvīs stingrokas sankcijas. Teic lēmums nav pieejams ni Vācijai, ni Eiropai. Krīvija sarunas saprot tikai zem spīdīņa, ideļ to mēs uzturam sankcijas pret Krīviju sacīja Mērts. Pēc Krīvijas uzbrukumiem Ukrainas civilai enerģētikas apgodēja sankcijas ir jostiprināja vēl vaira, dasacīja kanclers. Bet kā saprast Donalda Trumpa apgalvojumus, ir cik tie ir realistiski? Eksperti tos saista ar ASV kongresa vēlēšanu tivumu, kas notiks 3. Novembrī, kad tiks ievēlēti visi postoja palātes deputāti, ir trešo daļa no 100 senatoriem. Trumps turpināja darboties, kā uzīmēja savā ūrpolitikā, iemeklēja to, kas varētu būt izdevīgākais darījums amerikāņiem īkšpolitikas ziņā, kā palīdzētu samazinot degvielas cenas, ja aizsargotu Amerikas zemnieku un lopkopju intereses. Bet vēl ir viena niansa, iz kuru Latvijas televīzijā nūrodē Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols no Nacionālo safīnības. Arī Eiropai vajadzētu būt poškritiskai par to, ka te ir īsagodojusies Krīvijas gāze gandrīz 12 miljardu eiro vērtībā, kas liek Trumpa administrācijai sacēt pazaveritēs iz sevi un navojicit milsu skaitos lītis darēt. Izdāms Virčevs Vāja nūroda, ka pie ASV valdēbu salūtim var nūprast, ka vīnošanos par dīzeļdegvīlas pīgodi no Krīvijas ir paredzēta, ka badarētu Moskavu mīra sarunam. Tak realitāte izvītis ir savaižoka. Moskava Otkon ir uzbrukus 6 Ukrainas civilos enerģijas apgodes objektim. Ir arī šaubas par Trumpa atkortotim apgalvojumam, ka Putins grib izbeigt karu. Jo poša siltņu Ukrainas poštojums sacīja, ka Krīvijas prezidents itūšāk nav gatavs sarunam. Īpriekšējie ASV pīdovojumi par pīmāru sankciju atcēšana nav varējuši porlīcinot Moskavu pīkrist visaptverūšai kara darbības portraukšanai. Vācijas izdevums Tagi Spiegel ir nosaucis Trumpa ideju par dīzeļdegvīles pīgodi par milzēgu Putina propagandas panokumu. Kā viesti informācija no Kremļa, Putins atsagrīzis pie sarunu golda tikai tad, kad būs īkarojis atlikušos 11% no Donbasas reģiona Ukrainas austrumos, iesplānavoja to Krīvijas sabiedrībai prezentēt kā uzvaru. Ukrainas valdība norāda sevkuras teritoriālos dasa kopšanos, bet konflikta īsēdiešana Ņūļos frontes līnijos uzskata par iespējamu pamatu mīra leigumam. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavētos komentārus. Paldies, ka klausījoties!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs

0: cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
1: apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa no 14. līdz 16. oktobram uzaturāsīs Romā, Itālijā, kur piesadaļāsīs Eiropas parlamentu priekšsādātoju konferenciju. Temā parlamentu priekšsādātojas prīs par demokrātiju noturēbu un vienotēbu cēņā pret hibrīdīm apdraudījumiem, kā arī mākslīgo intelektu un to ītekmīs darba tirgu. Tāpat konferences daļēbnīgi prīs par parlamentu lūmu mūsdīnu krīžu risinošanā, lai atjaunotu noteiktumus balstētu starptautisku kortēbu. Saimas priekšsādātoja pīzadaļāsīs Eiropas padomis parlamentāros asamblējas prezidentis Pētres Bairis rekotījos parlamentu priekšsādātoju sīvīšu darba brūkastīs. Tū temats šogad ir no pretreakcijas ļeidz izrovīņam, sīvītis, kas apsavīnojušos savu tīsēbu aizstovēbā. Tāpat saimas priekšsādātoja pīzadaļāsīs Eiropas padomis parlamentāros asamblējas prezidentis Pētres Bairis pasokumos uz Romu, lai pīzadaļētu uz konferenciju Eiropas parlamentu un starp parlamentāro organizāciju priekšsādātojiem dosīs arī Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas vadētojs Jānis Vucāns. Konferenci kopš 1975. Gada organizē Eiropas padomes parlamentāro asamblējā. Septiņpadsmitajā oktobrī Jēkabpils sporta centrā nozarasinosīs Jēkabpils novada uzņēmieju dižošanos pasokums. Tīvīnu vīt būs īspiesātikt vītajos uzņēmumus, ražotojus, omotnīgus un pakalpojumu snīdzējus. Pasokuma apmeklātoja varās īpazēt Jēkabpils novada uzņēmie darbēbas daudzveidēbu, apsarunot ar uzņēmējiem un uzzinot vairāk par jū pīdovotīm produktim un pakolpojumiem, kā arī pīzadaļātīs dažādos aktivitātos. Uzņēmēju tirdziņā būs īspēja īpazēt un izagodotīs produktus, intervējos ar uzņēmējiem sazarunotīs par uzņēmēju darbēbu, daļātīs ar pīredzi un savu ikdīnu. Tāpat gaidamas meistarklases un Xenī Dance studio priekšnesums. Leivonu novada iedzīvotoji aicinoti līdz 25. Oktobram pīzadaļātīs balsošanā par Leivonu novada pašvaldības leizdalības budžeta projektu ideju. Balsot var valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. Šogad pieteiktas 4 projektu idejas. Pirmos sakortotas atbalsta telpas Leivonu novadam. Plānots uzlabot Leivonu novada pašvaldībai piederošos telpas Rūpnīcēbas ielā 1A, kuras bez atliedzības lītošanā nodotas Latvijas sorkonajam kristam. Otrais projekts ībūvāts zemes batuts, kas varētu tikt izveidots Rēgas ilā 101 Leivonos. Trešo ideja ritiņu novītnis izveidot dzelzceļa ilā Leivonos un ceturto rudzātu centra teritorijas sakortošana. Iedzīvotoji var balsot līdz 25. Oktobram.
0: Laika ziņas.
1: Dīnā gaidams porsvarā mokūņains laiks teritorijas Lelokijā daļā pa laikam gaidams arī leids. Pūsis lāns līdz mārans dienvadu pusis viejs, pīkrastītis būs mārans līdz mārani stipras, bet jūras pīkrastī brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra Latvijā šodien plus 9, plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniem ielatgulis rādijā klausētojies uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizvadīto dīnakts ir izazēmjusies ar vairokam nozēmēgam ģeopolitiskajam notikšanam, drošības humanitārajam nūrisam, kas atspoguļo ilgstošu konfliktu sazāsinošanos ir starptautisko sprīdzi. Galvenī notikumi koncentrējās ap Ukrainas Krīvejas karu tīvu austrumu nestabilitāti, jūras drošību Melnajā jūrā, kā arī citiem reģionāliem un globālajiem procesiem. Ukrainas Krīvejas konflikts un enerģētikas vaicojumi. Viena no dominējošām tēmām bija ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņotais enerģētikas pamīra mieginojums starp Ukrainu un Krīveju. Svādiņ Trumps paziņo, ka obejas puses esot vienojušos pārtraukt uzbrukumus enerģētikas objektiem. Tomēr pirmadien jūtardien Krīvejas spāki turpinot rīcīņus pret Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, timā starpā uzbrukumus, kas skora Kijevu un citus reģionus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kritizē Moskavu un uzsvēra, ka Ukraina pēc Trumpa paziņojuma atceturēsīs no trīciņiem pret Krīvejas enerģētikas objektiem ir gatava īvārot pamīru, kā pirmo sūli ceļā izplašoku vīnošanos. Zelenskis arī nūrodīja, ka Ukraina nasajāmi saulēcēgu brēdinājumu no partneriem par gaidamo raķešu uzbrukumu Kijevai. Zelenskis vēl ir uzsvieris, ka Ukraina ir gatava reikot prezidenta vēlēšanas, ja Krīvejas diktators Putins piekris 60 dīnu pamīram. Lūdzu sakiet Putinam, dūdit mūsim divus mēnešus, 60 dīnas pilnīgas guns pārtraukšanas, ja mēs organizēsim vēlēšanas, tā intervijā telekanālam ABC sacīja Ukrainas prezidents. Līdzīgi nostoja Zelenskis paudījā februārī, ko tēmekļa izdevumam Axios sacīja, ka vēlēšanu sarēkošanai ir vajadzīgs 60 dīnu ilgs guns pārtraukums. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pirmadien paziņo, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rēkotas vēlēšanas, Krīvija piekristu pārtraukt guni tikai vēlēšanu dīnā. Tātad vīnu dīnu. ASV prezidents Donalds Trumps aizvadītajā nedēļā publiski aicino Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi. Savukārt Zelenskis to komentē intervijā ABC. Trumps paziņo, ka Ukrainai vajadzīgs jauns prezidents. Ar visu cīņu pret Trumpu, bet taišņi mūsu tautai ir tīsēbis izvēlēties savu līderi. Tikam Eiropas Savienība reaģē ar jaunu vierīnīgu sankciju paketi pret Krīviju. 22. Sankciju kortu, kas skar gan drēž 1600 personas uzņēmumus, kas saistēti ar Krīvejas militāru industriālo kompleksu. Eiropas Savienības orpolitikas vadētoja Kaja Kallase to raksturo, ka lielokū sankciju saraksta paplašinojumu kopš kara soku. NATO Eiropas valsts uzsvēra vajadzību saglabot spīdīni iz Moskavu, vienlaikus stiprinējot alianses austrumu flanga aizsardzību. Tikam vakar Melnajā jūrā Bulgārijas krastos droni tropējuši divim kuģim, un viens no tiem nogrimstēja paviestie varas īstodis. Itēdi trīcīņi ir absolūti napījamami, sacīja Bulgārijas premjerministrs Ramens Radevs, norodot, ka Bulgārijas orlītu ministri izsauk uz Krīvejas viesnīci. Radevs vakar no reita arī sasauca Nacionālos drošības padomes sēdi, tos laikā premjers uzsvēra, ka Bulgārijai nav pieejamami uzbrukumi to stivumā. Mūsim nav porlīcinošu pīrodējumu, ka vainotu kaidinu pusēm, Ukrainu vai Krīveju, taču loģika līk domot, ka tī trīcīņi ir izdevīgi Krīvejai, sacīja Bulgārijas premjers. Tikam Norvēģijas militāra personas ceļ trauksmi par to, ka vuicēbu laikā izmantotī Ķīnas elektroauto bez atļaujas īraksti informāciju par militāru personam itu porzavītošanos. Notikušais ir aktualizējis diskusijas par Ķīnas elektroauto radētajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā. Niuļa tikai pūlīja Izraela ir aizlīgušas Ķīnā ražotim elektroauto iebraukt savus militārajos objektos. Daudzos NATO valstīs ir bailes, ka civilos elektroniskos īrēcis, telefoni, gudrī pulkstiņi, planšetis var tikt izmantot informācijas vokšanē. Dētam daudzos militāros objektos, citas starpā arī Latvijā, elektroīkortes ir joatstoja orpus itam talpam, kur var notikt darbs ar klasificētu informāciju. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsver, komēr pasauli apspriež dīzeļdegvielas deficītu, tēma uz uzmanības devi ar šīspējamajam graudu trūkumam globālajos tirgos, kuru ir izraisījusi Krīvejas blokāde Melnajā jūrā. Zelenskis izsacīja to brēdinājumu Varšuvas drošības foruma diskusējas laikā. Es uzsvēru, ka sakarā arī to problēmu lauksaimniecības krīze var sokties dažos pasauļa daļos pēc vīna vai diviem mēnešiem. Visi runāja par dīzeļdegvielu, aizmirst par graudim. Pēc mēneša vai diviem visi soks runot par lauksaimniecības krīzi. Āfrikas kontinentā, dažos Āzijas valstīs, tivajos austrumos, nebūs gana daudz portekas. Jo mēs eksportējam miljonus tonnu taišņi itim tirgim. Iniuļa Krīvija bloķēja Malno jūru, ziņo Zelenskis. Izsarē uzsvēra, ka ASV NASA saskarās ar graudu deficītu, dēļ tam Trumps lielāku uzmanību pievērš enerģijas vaicojumam. Zelenskis uzsvēra, ka krīzes var novērst, pirma tos ir sokušos, ja valsts sasadarbosīs. Tivajos austrumos turpinājās Hutu namīrnīku aktivitāte. Huti apgalvoja, ka veikuši jaunus trīciņus pret Saudu Arābijas mierķim, tūstarp Riādas starptautisku lidostu, kas jau vairokas dienas bija slākta. Saudu Arābija ziņoja par droniem ir raķetēm. Vienlaikus Huti ziņoja par Saudu Arābijas tos sabiedroto gaisa trīciņiem pret jūs pozīcijām Jemenā. Tikam Francijā 14 gadus vecs puika pirmadien izšāva no medēbu plintis. Īvainojo direktoru izskolotoja, pirms jau atbruņoja personāla darbinīki. Tā ir paziņošu itijos varas īstodis. Apšauda notika Josefa Lakanala koledžā Obaņas pilsētā, kas atcerunās valsts dinvidos Natoļa no Marseļas. Timā vēl viens cilvēks dabo vīglus īvainojumus, tā paziņo policija. Varas īstodis uzskata, ka itis incidents nav saistēts ar vidusskolu protestiem, kas beidzamajos nedēļos satricinoši Franciju. Tikam Pakistānā pasažīra vilciens nobraucis no slīdiem, īstamā nagadējumā goja bojā vismospīts cilvēki vairoki desmiti tika īvainoti. Valdēbarē nosacīja orkortis stovokļu bejušo premjerministra atbalsta reģionā. Meksikā tropisko vātru Rēčel ir visuļu vātra Simon izraisējusi plūdus un ūgozes, kas aiznesa vismospīcu cilvēku dzēvēbes. Vatikānā pāvests Leons 14. Izradās Rūmā Džemeli slimnēcā, ka veiktu plaušu operāciju. Pāvests racēs visas audiences līdz 20. oktobram. Aizvadītos dīnakts notikumi skaidrā parāda, ka vairoki ilgstoši konflikti Ukrainā, Jemenā, Āfrikā visi rada būtisku nestabilitāti. Trumpa raudzējumi dabot enerģētikas pamīru Ukrainā sazaskarās ar realitāti, komēr Eiropas Savienība turpināja sankciju spīdīni. Tivujos austrumos Hutu uzbrukumi Saudu Arābijai ir pretreakcijas uzturā reģionālo sprīdzi. Malnos jūras incidenti ir citi drošības notikumi līdzināja par konfliktu izpējumu izaplatē orpus tradicionālajiem frontem. Situācija orkortēgi daudzos reģionos ir dinamiska un notikumi straujai atsateistās. Laimosim mīrēga trešdina!
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.
5: Urā! Tu klausīs Latgaļas radio!

0: отсвокушу свято мисе супори, мужалосям соус гракус, дива пришка на саемто гора углюс, току дивс мусим греб дулт, жилестебу, полезебу, миру, тицебу, осутукас, цват целаку, попестешунас целю, то мес, который извелем из ногу дива пришка, отверам соус сирдис, лай sadzirdētu, ko Dievs mūs jums grib sacēt, kai mūsas uzrunot. Šai svāto mise tiek upurāt, es upurēju par Marušu Helenu, prīsters Aigars upurēju par Jana Veselēbu. Nužālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šūs svātos nūslāpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un mūlaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visu varenais dīvs, un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žīlestība mūs vienmēr voda un ir ar mums, lai mēs pastovīgi tiktu uzdarēt labus darbus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, ja jūs ļaunat sevi vadīt garam, jūs nāsat pakļauti likumam. Bet mīsas darbi ir zinomi. Tie ir netikļība, naškeistība, izlaidība, kalpošana dīvaklim, būrušana, īnēt streidi, nanovītība, dusmis, streidi, nesaticība, škiļšanos, skaudība, dzeršana, pļāgurošana un tom leicēgas lītes. Par to mēs jums iepriekš saku, ka ja biju jau sacējis, ka tī, kas tādas lītes dora, dīva valstība neimontojas. Bet gora augļi ir mīlestība, prīca, mīrs, pacītība, laipnība, labvielība, uzticība, lānprotība, savaļdība. Pret šādum lītum nav likuma. Un tī, kas pieder Jēzumu, mīsu ir pīkluši Kristā reizē ar korebumu un īgribumu. Jo mēs dzīvojam korā, tu tarī pīsamārosim goram. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasījums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Lūkas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja farizējiem un rakstu zinotojiem: Bāda jums, farizējiem, jo jūs dūdat desmitū daļu no mātrum un rūtom un visaidim dorza augiem, bet paiet garam taisnībai un dīva mīlestībai. Bet šitū vajadzēja darēt un arī tū neizlaist. Bāda jums, farizējiem, ja jūs mīļojat pirmo vītu sinagogos un sveiciņus tirgus laukumā. Bāda jums, jo jūs esat kai kopi, kas nav redzami, un ļaudis nazinodami staigoja tīm pori. Bet kāds no lukuma zinotojiem atbildot, jām sacēja, mocētoji, tai runodams to arī mūsu apvainoji. Bet jis atbildēja, arī jums lukuma zinotojiem bāda, jo jūs uzkraunat cilvēkiem nostas, ko jī nespēja panest, bet poši pat ar vīnu savu pierstu nostom napīzaskarat. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Apustuļs Povuls pirmajā lasējumā atgodinoja, ka mēs dzirdiem darbus, ko cilvēks var darēt, vai nu saskaņā ar mīsu, vadūtīs tikai pēc savam īgribam, ko nu cilvēka mīsa prosa, un ne tikai mīsa, bet tas, ko cilvēks var darēt, vadūtīs tikai no saviem laicīgajiem kaut kādiem apriekinim, vai arī gora darbi. Tas, ko cilvēks dora, paklausot savai sirdsapziņai, patīsēbam, ko Dievs ir atklojis, un to jis nosauc par sekošanu goram, jeb gora darbim, un lai saprastu, ko piec cilvēks vīnu vai ūtru lītu dora, jo būt kaut kādai motivācijai. Un vēļvīnai svarīgai atziņai, tad, kad cilvēks grib pildēt dīva gribu, ja vadētīs pēc gora, gors arī paliec cilvēkam tū darēt, dūt savu žielestēbu. Jeb cilvēks pīskaņoja savu gribu dīva gribai, mēģinoja saprast, kai apustuļs Povuls to nosauc, kaidi ir tie gora augļi, kas tik tiešām nok no dīva. Un, protams, pirms nosaucot mīsas darbus, kurus var nosaukt arī par grākiem, diezgan plaši porskaitot, ja cilvēks vados pēc mīsas, tad, protams, ne jau visus grākus, tie ļeit, kāds cilvēks tūs arī pīļaun, bet noteikti daļu vai dažus no tīm noteikti savā dzēvī var pīļaut dažādos situācijos, kaut vai kādā konflikta situācijā, kāds cilvēks tū risinos, meklējis, es vadīsīs pēc mīsas, pēc saviem laicīgiem apriekinam, pēc sova izdevējuma, protams, ne pēc taisnības, ne pēc dīva taisnības, tad uzdreižok būs naids, nesaskaņis, dusmis, kildis, arī atrībība kaida. Tas, kas cilvēku pīpulda ar negatīvām emocijām, tikai topiec, ka nanūta, ka tas, ko es gribu jau dabot, nepīzapildiet tas, ka es to biju izadūmojis. Bet arī konflikta situācijā cilvēks pasaskatījis uz dīvu, var savaižok to risinot. Tas nanūzīmē, ka jau kaut kāda situācija nesadusmos, vai es par kaut ko neapsavainos, bet es meklējis, kompromisu, kas, ja neizreizis, bet tomēr cilvēku pīpildies otkon jaunu ar mīru. Es censīs pīdūt, censīs pīzakoptīs, censīs ieraudzēt ūtra cilvēka situāciju, kas lēcīgam cilvēkam pavisam var neinteresēt. Tāpēc tad, kad cilvēka skots ir vērsts uz dīvu, es arī situācijas, dažādas dzēvis situācijas pras ieraudzēt, saskatēt un risinot arī ar dīva palīdzību, ar gora palīdzību. Saprast, kā dīvs redz itū situācijai konkrētā breidī. Nav uz tā, ka es to izadumajos. Noteikti mēs katrs varam pīdzēvot tu vai vīno jūtru kļūdu, un tāpēc, ka, diemžēl, mūsu cilvēcis, ko vojama piec, mēs balansējam uz šos rūbežus, kur dažādas situācijas var izraisēt arī mūsūs kaidu no negatīvām īpašēbām, jeb atklot, ko mēs nebijam pamanījuši, bet gors ļaun mūsim to ieraudzēt. Mēs dziežam evaņģēlijā Jēzus farizējiem, ormat bāda jums, farizēji. Orei jūs pildat likumu, visi tūrats, un jūsim līkās, ka viss ir

tas, kas tas pareizais, jeb labais, kādu es sevi veidoju, būtu redzams visiem cilvēkiem. Ad jūs redz, kas notiek tavā sirdī, un tie ir pavisam citas lītas. Ka evaņģēlijā beigos dzieržam, ka es likuma zinotojas, nozaklausūtīs Jēzus sacētu, miegi un atsataisnot, mocētoja, to arī mūsu ar šīm vārdiem apvainoja. Tas nozīmē, ja tevi uzrunoja, ja tevi aizskiera, tad ir vietas padomot, kur es esmu kļūdu pīļojis, a nav sacataisnotīs, kā šis likuma zinotojas. Un dēļ to es sajēmu arī patīsēbu. Tas, ko Jēzus soka, pat ja tie ir borgi vordi, tas vēlreiz mūs jums katram ir jāsaprūt. Jeb svātī rokstu, ko mēs izlasam, arī apustuļa povala vordi, tas nav sprīdums. Tas nav cilvēkam sprīdums, tas ir atgodinojums, lai mēs pošos sevi, prūtam, patīsi pazaviertīs. Lūdzot arī gora palīdzību. Ja cilvēks meklē dīva patīsēbu, iztu atras. Bet dažreiz arī, ja bīži viņi, jau prūt atzēt arī savu vaiņa, nattaisnot, ne sevi pareizu dīva prīškā nolikt, bet pascēt dīvs, pīdūd mani tos kļūdes, kuras es esmu pīļojis, un dīvs ir tas, kas cilvēku tādā reizī dara loboku. Amen.

0: Rūžukluņa mienesī piemino būsu dicēgu vajadzēbas lūksimēs, lai mūres zemes bārni ar rūžukluņa lūkšanam gūdu no jauno Mariju, kas ir mūsu zemes sevišķo aizbildne.
1: Mēs tevi lūcām, kungs un divs.
0: Lai kristēgo jaunatnē divmoties patvārumā steidzūtu izspātu izasargot no morālisko pagrimuma ītekmes.
1: Mēs tevi lūcām, kungs un divs.
0: Lai rūžu krūns kļūst īcīnēts lūkšanas veids baznēcā, ģimenē un privātajā dzīvī.
1: Mēs tevi lūcām, kungs un divs.
0: Lai reliģisko audzinošanu ģimenē tiek balstēta uz pošu vecoku labo pīmāra.
1: Mēs tevi lūcām, kungs un divs.
0: Lai katra ģimene ticēbas gara uzturēšanā un izkūpšanā cīši saistos ar savu draudzes baznēcu.
1: Mēs tevi lūcām, kungs un divs.
0: Lūdzamies pošu par sevi, par mūsu draudzi. Prīsti Rēgera nūdūmā par Jana Veselēbu, par Latgaļas radio klausētojumu, lai mēs visu sekotu gora balsam un būtu atvārti uz dīva patīsēbumu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un divs.
0: Lūdzamies arī par tiem, kas jau ir mūžēbā, lūdzos šos svētos mēsies nūdūmā par mirušu Helenu, lai divs viņam visiem dovoj mūžēgu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un divs.
0: Kungs Jēzu, tu esi teicis, ļaunit bārnim nokt pie manis, dori, lai jī bīžok sazastoptūs ar tevi, pieiemūt svāto komuniju. Mēs tevi lūdzam, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
2: Amen.

0: Lai Kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par lūpu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs pieņem savu ticēgūs lūkšanas un pienesumus, lai ar dievbiegu daļēbušu mūsu noslāpumus varam sasniegt dabasu gūdēbu caur Kristu mūsu Kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tovu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
1: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvieļēbā Tu esi radījis cilvēku, un savā žalsirdēbā esi jū atpesties no taisnīgas stropes caur Kristu mūsu Kungu. Jemāto maisteti slavē eņģeļi, gūdunai vaļdēšanas, tovā prīškā dreb varas, dabasu spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoji. Mēs Tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnot jīm savus bolsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Slaprotēgi sevi atdeve cīšanam, izpaiema maizi, un Tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēmi bikeri un vielreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžaigos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēmas noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnūkšanai.
0: To piec pīmanot, jo novin augšām cēšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un esti, teikams, svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dori to pilnēgu mīlestībā lēdza mūsu pāvestu Leonu 14. Ar mums vēsku pa Joni un ar visiem pārēcniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu cēršanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tavu laika gaismu. Apsažāla par mums visu tev lūdzam, un dovē mums līdzdalē pamaušākajā dzēvē. Līdz ar svāto dīva dzemdē, to jaunu Mariju, ar svāto Jēzupju steika vaini, ar svātajiem apostolam un visam svātajiem, kas tev pateikami no mūžam, lai kūpārīm tevi teicam un slavēm caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam uzvarinējam tāvam svāto gora viņēbā ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestī mūsu kungs no sveļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā, vīnmār esam brēvi nu grāka, un pasvargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu, un mūsu vestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteipa un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugījis nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tovu koru.

0: Lūksamais. Kungs, pazemīgi lūdzam tavu majestāti, lai tu barojot mūs ar savu dāvanas svāto mīsu un asni, dori mūs par tavas dīvišķos dobas līdzdalībniekiem, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavodā.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausīs Latgaļas radiju?

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.